0: Ar tinti var izpausties citur. Veskredit digitālajā filiālē dokumentus pārakstē elektroniski. Ienāc Veskredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
1: Прямо сейчас.
2: Прямо сейчас песни из топ-20. Это топ-20. Место номер 8.
3: Восьмая.

0: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
1: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
2: TV3 Group i Dr. Clown приглашают. Присоединяйся к команде докторов клоунов. Подай заявку в школу докторов клоунов до 10 июля и помоги маленьким пациентам выздороветь. Ведь маленький красный нос способен разрушить огромные горы печали. Подробнее узнай на сайте доктора клоуна или посети drclowns.lv.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. No 7. līdz 13. jūlijam aveņu tomāti 1,39 € kilogramā. Viespiens well done 9%, 1 kilograms 3,59 €. Ar paldies karti čipsi ādažu draugu paka 3 veidi 180 gramu 1,39 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Дополнительные скидки в Weekend. Теперь еще больший ассортимент одежды и обуви со скидками.

0: Top Radio.
1: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Spēr šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulei.

0: ну а также твои истории, связанные с тем, что выросло у тебя на грядке, на наш WhatsApp 25037. Все это скоро.
1: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Молодой картофель в сетке 1 килограмм 77 центов. Потрошенный цыпленок без антибиотиков 1 килограмм 2,79. И творог 9% 1 килограмм 3,59. Lidl. Стоит того!
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
4: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
5: No 1. Līdz 14. Jūlijam piens Alma 2,5% 2 litri 1,47 €. Un sausmaizīte Selga 200 gramu 1,99 €. Top, top, top!
6: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Spēr šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU. No idejas līdz pasaulē.
7: Айсбик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

0: Es to gribēšu darīt vai negribēšu darīt, bet man tas noteikti iepatikās un es saprotu, ka es labprāt to darītu. Un diezgan ātri man tas kaut kāds tas karjeras kāpums sanāca sākumā un es dzirdēju labas atsauksmes no, par sevi, tāpēc man tas ļoti nomotavēja un es saprotu, ka vismaz, ja ne hokejā...
1: Если ты говорила мама, то не надо было верить прям дословно.
0: Ну, мама гребела, es vispār hokejā jāspēlē, tu taču vēl jauns esi un ko, bet, bet tad, jā, tur vismaz es varu kaut kādu sev jaunas mērķus un ambīcijas izvirzīt un uz kaut ko iet.
2: Dzīvi. Ну, подожди, там судьи, ты же продолжаешь оставаться в хоккее в любом случае, потому что судьи это своя, ну, команда, да, вы же там вас несколько, вы выходите, у вас есть какая-то другая поддержка, да. То есть вы, в принципе, как третья команда на льду, которая занимается тем, что разбирает все ситуации, которые там произошли. Это же такая тоже командная работа.
0: Да, венозимиги, а та серари, ко те знаешь, что мы срунаем про то, когда Ja kāds kaut ko neredz, tad ir ļoti labi, ka mēs tur esam kopumā. Lielajā hokeja 4 tiesneši, šajā gadījumā ir 2 tiesneši, bet tāpat mēs viens otru piesadzam, jo beigās mēs jau strādājam kopā un mēs esam komanda. Un ja kāds nav kaut ko redzējis, tad ir labi, ja otrs redz un otrs nosūta to
1: noredzīt. И тогда получается, что то есть пока ты, например, находишься на льду и там рядом все рассматриваешь, второй судья смотрит с трибуны и следит, да, тоже
0: за этим? Нет, абир uz ledus.
1: Jā.
0: Nu, lielajā hokejā 4 tiesneši, jo, teiksim, divi galvenie, divi līniju tiesneši, bet šeit ir tā, ka divi tiesneši svilpi visu gan tur zonas, gan noraidījums, nu, visu, kas hokejā
1: jāsaka. Я всегда хотела обратить внимание, что ваша физическая подготовка должна быть такая же, как у хоккеистов.
2: Не меньше, конечно.
1: Ну, то есть по скорости вы же постоянно, да, вы соблюдаете какую-то дистанцию, а есть знаешь, минимальная дистанция, которую вам нужно соблюдать?
0: Nu, nav tāda minimāla. Tev galvenais ir
1: bišķiņ...
0: Jā, vairāk jāizvarās tā, lai tevi paši nenonest no kājām nost un jā, vairāk netraucēt spēlē, bet tā pašā laikā būtu pietiekami tuvu, lai tu pietiekami labi redzētu. Nu, tā, kad baigi ar distanci būtu arī nav labi, jo tad atkal nevar redzēt tik labi, bet jā, ir svarīgi, protams, būt tuvumā un redzēt to visu.
2: Я очень залипаю на видео, когда с камер судей, да, хоккейных, как они видят поле своими глазами. Это невероятно интересно, да, то есть прям с гуще событий все это видеть. И я тоже вижу, как судьи общаются между собой, ну, иногда, да, они, они вот как команда, да, другую поддерживают, там, давай, все, пошли вперед. Вы только единственная та команда, у которой нету поддержки на трибунах. И, точнее, она отрицательная полностью. Как вы справляетесь с этим стрессом? Ведь трибун же орут все время. Ну, во всем же виноват в первую очередь судья.
1: Да, конечно.
0: Это, по-действительно, сейчас есть очень хорошая факция про то, когда я сак тесат, мам бей тац лел шокс про то, Ja agrāk es kā spēlētājs redzēju to spēli no viena punkta, tad ir no tribīnēm ir kaut kas vēl savādāks.
1: Kaņepstā.
0: Un tad no tiesnešu pozīcijas ir vēl kaut kas savādāks. Un man tas atvēra kaut kādu jaunu skatījumu uz to spēli. Tāpēc sākumā bija, wow, ir jāpierod pie tā, kā skatīties to spēli. Un tu nevari skatīties gluži tā kā fans, tu nevari skatīties kā spēlētājs, tev ir jāturot tas savs skatu punkts. Bet jā, pie tā arī ir jāpierod, un kā jūs minējiet, tiksim, norūda laikam arī tās visu bērnu spēles, bērnu hokejs, kur vecāki pietiekuši daudz klaigā uz tiesnešiem.
1: А во сколько ты лет как бы первый раз начал судить? Сколько тебе было тогда? Ну, и кого ты получается?
0: Шобрин, мани 28 гады, тас бий пирмс кодем 4 гадем, да. Тад, ну, 24 гадос, я. Un, jā, te momenti ir visādi, un tu saproti, ka tu jau dari to, kas tev liekas pareizi, nevis tas, kas tai komandai liksies pareizi. Un tu saproti, ka vienai komandai tu vienmēr būsi sliktais. Nu, pie jebkura lēmuma tu abus nevari apmierināt vienā laikā. Ja tu vieniem iedod norēdījumu, tad vieni būs priecīgi, otru nē. Bet, jā, tāpēc es to cenšos distancēti no tā visa un nemēģināt klausīties, ko tur klēs ribīnēs.
2: Скажи, судил ли ты какой-то важный матч, который тебе запомнил? Или какой-то запоминающийся матч? Вот что-то такое можешь похвастаться?
0: Patiesībā šo sezonu Latvijas pirmajā līgā, kas ir tā kā zem virslīgas, kas skatās tā kā otrā līga, fināls sērijā sanāca Daugavpilī, ļoti superīga atmosfēra, ļoti pilna hāle atnāk, un tur bija tā, ka jā, es nosauju pāris Daugavpilī varbūt nepatīkamus lēmumus, un tad es dzirdēju no tribīnēm diezgan daudz par sevi. Tā kā tas bija, bet tas bija tā
1: kā forši. Ты потом вот эту всю информацию вот обобщаешь, к психологу идешь, прорабатываешь как-то, или как это?
0: Nē,
1: patiesībā. Как ты с этим работаешь?
0: Patiesībā es diezgan brīvi, es ar smaidu, un es tā kā, es saprotu, jā, es atceros, ka arī, kad es biju mazs puika, gāju Dinamo Rīgas spēlēm, un un es atceros, kā visa arēna kliedz uz tiesnesi. Tad arī...
1: Ты тогда еще не понимал, что рано или поздно этим судьей станешь ты.

0: перекусить, вернуться вновь. Поэтому никто вас ограничивать не будет. Не так, что ты сейчас зашел в 10 утра, и тебя выпустят только в 8
1: вечера. Зашел в 10 утра, посмотрел тот матч, который тебе был интересен, потом вышел, пришел на тот матч, который тебе, опять же, интересен, чтобы посмотреть. Я думаю, что большое внимание будет приковано именно к нашей сборной, конечно же, тоже в том числе.
0: Рейнс, и к тебе теперь. Мы теперь знаем, и
1: мы теперь будем тебя искать.
0: Конечно.
1: Найду. Хорошо, есть ли у тебя какие-то ощущения, ну, то есть, чего ты ждешь от этого хоккея вообще, вот, и от не как судья уже, а вот как непосредственно участник этого всего.
2: Malaikam ir interesanti paskatīties, kā tagad, nu, pro spēlētāji to ar to tiks galā, jo, nu, savā ziņā 3-3 hokejs vēl pasaulē ir tādā sākuma stadijā. Nu, nav vēl...
1: Nu, это не новинка уже, но еще пока не такой спорт, который вот прямо спорт-спорт, да? То есть в 3-3 играют любители, играют такие мини-турнирчики, играют в Америке очень много, я так понимаю, да? Те же самые, кстати, NHL, по-моему, играют, да, в 3-3? Или
2: Jā, arī vasarās, daudz, kur spēlē
1: šobrīd. Это такая игра для межсезонья.
2: Jā, tāpēc, kad, cik es saprotu, no Starptautiskās hokeja federācijas uz olimpiskajām spēlēm 34. Gadā ir plāns integrēt olimpiskajās spēlēs 3-3 hokeju. Tāds ir plāns, tas vai tas sanāks, nesanāks, to es nezinu, bet tāpēc arī mēs cenšamies varbūt to popularizēt šajā galā un Eiropā, jo mēs savā ziņā esam pionieri tajā visā. Un nav globāls standarts noteikts, kā ir jāspēlē 3-3. Un visi pasaule šobrīd vēl tādā tā kā meklēšanās posmā.
0: Ir. Ty v učebniki po hokeju vaidzēš v istoriju!
2: Un tāpēc arī noteikumus mēs pielāgojam šobrīd pa savam, kā mēs redzam to sportu, attīstamies, un šis būs labs turnīrs, lai paskatītos, kā mūsu noteikumi strādā, jo, teiksim, galvenais, kas tāds, kas lielākā atšķirība no lielā hokeja būs tāda, ka, ja ir noraidījums, tad neviens neies sēdēt 2 minūtes, bet būs bullīts. Mm-hmm. Būs soda metiens, bet soda metiens arī nebūs vienkāršā izpratnē, bet tādā, kad spēlētājs, kurš metīs bullīti, nostājas centrā uz sarkanās līnijas ar ripu, un pārējie visi spēlētāji nostājas uz zilās līnijas.
1: Короче, как пенальти в футболе, да, то есть все ждут, пробивается, но при этом бей, игра сразу продолжается.
0: Но ты должен стоять за линией, все остальные игроки не могут быть близко к воротам, да?
2: Ну, ja mēs skatāmies centra līnija, kreisajā pusē ir vārti, uz kuriem viņš iest, labajā pusē aiz viņa, aiz tā spēlētāja ir zilā līnija, visi nostājas uz zilās līnijas. Mm-hmm. Un pēc tiesneša signāla visi reizē sāk gan tas, kas met bullīti, gan tie, kas viņu skrien no muguras un mēģina atņemt viņam ripu.
1: Mm-hmm. To es, подожди, pa svistku možno ešo atabrāt šaibu?
2: Jā, jā.
1: Tak jau nāda būt bistrēju šeit biežais kvarotu.
2: Jā, viņam ir maksimāli ātri jāskrien, lai viņi nenoķert no aizmuguras un lai neatņemtu ripu.
1: Oho!
2: Un tāpēc mēs to spēlu...
0: Jā, uži izpītu stres.
2: Tāpēc tā spēle ir, mēs mēģinām viņu uztaisīt maksimāli dinamisku, bez liekām pauzēm. Ja, teiksim, ir zona, kas ir, kas klasiskajā hokejā ir iemetiens pie zilās līnijas, tad šeit būs vienkārši atdodam ripu pretiniekam atpakaļ un turpinam spēli. Tādas niansītas mazas, kur atdodam ripu atpakaļ un turpinam spēlēt. Tā kā mēs to redzam basketbolā.
1: Mienša zadžeržaka igri, da? To esi srazu daši.
2: Lai skatītājiem ir interesanti, lai visu laiku ir dinamika uz laukumu, lai spēle ir uz vienu un uz otru pusi.
1: Больше всего происходило именно в игре, а не вот эти все паузы. Напопить воды посредине тайма, например, как сейчас мы наблюдаем на чемпионате мира по футболу, чтобы мы нам могли побольше рекламы втюхать в этот момент по телеку. Слушай, ну, звучит как суперинтересное мероприятие, на самом деле. Что-то новое, что-то необычное. И наверняка там же будут придумываться какие-то специальные стратегии и фишки, которые потом будут использоваться в большом хоккее при играх в овертайме. Наверное.
2: Es domāju, ka jā, jo arī tikko mums bija Mārupas turnīrs, tur arī varēja redzēt, ka viena komanda sākumā, ja zaudēja tur vienai komandai 1-7, tad beigās viņi finālā viņus uzvarēja.
1: Oho!
2: Jo viņi saprata, kā jāspēlē, viņi pielāgojās tai spēlē. Un tur ir jāatrod tas veids, kā tavai komandai vislabāk spēlēt, jo varbūt citiem ir tāda ātrāka komanda, citiem varbūt bišķiņ lēnāka, bet atkal meistarīgā komanda. Tur ir jāsaprot, kāda tev ir komanda un kādu spēles stilu vislabāk tev spēlēt, jo ir ļoti svarīgi kontrolēt ripu un nepazaudēt ripu, jo, ja tev nav ripu, tev ir daudz jāspēlē aizsardzībā un tur atkal grūti izveidot momentus.
1: И ценность одного игрока возрастает, потому что когда ты один из пяти или ты один из трех.
2: Jā.
1: Ну, то есть это же совсем разные
2: tieši tā,
1: вещи.
2: Tieši tā. Так как каждым спелатам я возьму ответственность за себя.
1: Да.
0: А можно я Раниса вот последний от себя вопрос задам, там уже Андрей, ты потом смотри. Я
1: телефон хочешь спросить?
0: Да, 28.

0: лет молодому человеку. Так, Рынь, нет, вопрос в другом. Ты, во-первых, там как игрок, и у игроков у них есть свое видение игры, своя философия. Если говорить про вот ту философию, которую ты вкладываешь в свою судейскую работу, как ты это видишь? Там же наверняка слово «справедливость» должно существовать.
1: Ну, man laikam ir tas bieži vien, kad es varbūt padaudz attaisnoju spēlētājus tajā visā, jo es zinu, kā tas ir būt tajā momentā, es zinu, ko cilvēks ir domājis, un bieži vien tas man palīdz, bet es teiktu, ka man bieži vien arī tas nepalīdz, jo es attaisnoju padaudz varbūt spēlētājus. Citreiz es redzu, ka viņš speciāli to izdarīja, un es iedodu norēdījumu vai arī atkal otrādi. Man liekas, tā kā, nu es zinu, ko viņš domāja, nu es jau ar tā darīju, nu, ķipa, nu nē, viss ir labi. Tāpēc ir jāmāk nodalīt tas spēlētājs no sevis ārā, izņemt ārā, jo brīžiem viņš man nepalīdz arī.
0: Тогда главный вопрос. Если тебе позвонят из Белого дома, ты отменишь свое решение? Можешь не отвечать.
2: У меня есть еще один. Ну и последний. А как насчет этих всех технологий, видео, повторов и прочего? Это будет использоваться здесь? Или только студийское решение?
1: Шея турнира, мы с Виноями, с КМС, нанимаем видео, откартуемся.
2: Ну вот, возвращаемся к этим сам, да.
0: К истокам.
2: Как судья решил, так и было.
1: Ты ж там.
2: Да, потому что, ну иногда бывает, да, ну что, судья так видел, это тоже должен быть элемент удачи, правильно?
1: Ты ж,
2: наверное, в этом есть какая-то фишка. Слушай, ну спасибо, что забежал.
0: Класс, спасибо. Нам стало теперь намного понятнее ваша и философия, и профессия, и насколько это сложно, хотя мы и до этого понимали, что все непросто. Мы рады будем тебя видеть 18 и 19 июля в Xiaomi Arena на столь важном мероприятии, международном профессиональном турнире 3x3 Hype Hockey. Мы посмотрим тебя в деле. Так что
2: самое главное, что мы посмотрим на нашу сборную, на другие сборные обязательно тоже посмотрим. Это все будет от возможности Hype Hockey 3x3. Ребята, событие классное. Ну, нельзя пропускать. Все, ну спасибо.
1: Супер, лес вам спалдес, кузы знаю.
0: Чао-чао.
3: Ищите выгодные полеты Air Baltic? Начните с приложения Air Baltic. Бронируйте билеты от 39 евро, управляйте своими путешествиями и копите бонусные пункты. Все в одном месте. Горячие цены мега-распродажи только до 22 июля.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota Elektro crossoveru iegādei. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv.
6: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
7: Saldējums Baltija. Vaniļas 95 grami 99 centi. Un šķīstošā kafija Nescafe Strong 250 gramu 6,99 €. Top,
8: top, top! Tā bija parasta Jāņa diena. Izdzēru pāris aliņas, ar draugiem gājām pirtī. Pēc tam gribēju atvēsināties dīķi. Simtiem reižu esmu lecis, bet tā viena reize bija liktenīgā. Paslīdēju kāju, leciens samisējās. Dzirdēju, kā salūst man kakls kriemeļi. To, ka nonākšu ratiņkrēslā, sapratu tikai nākamajā dienā slimnīcā. Skarbi, vai ne?
9: Pārgalvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicina. Nelec. Uzzina vairāk spkc.gov.lv.
10: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Spēr šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulei.
11: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма

0: ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 13. jūlijam. Kūtīdētas olas Rimi 15 gabali iepakojumā. 2 eiro 85 centi. Olīvu izpaidu eļļa Gustolu 3 litri 9 eiro 99 centi. Tumšie ķirši Sweet 3 eiro 29 centi. Rimi – gudra izvēle.
1: Вы говорите «крака», я говорю «дил».
2: «Крака!
1: Дил!»
3: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.
4: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides GBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite!
5: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
6: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
5: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
6: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
7: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanē.

0: платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Atlaiž vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides GBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15, otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15, saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
3: Piesakies uz elektroauto testa dienām. No 6. līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos. Un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv

0: Kāpumi, kas pārbauda raksturu un finišu, ko tu neaizmirsīsi nekad.
1: Nekad.
0: Pieejamas dagādas distances, katra varēšanai un spējai. Arī taku gājēju distance.
1: Pievienojies!

tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: Бронируйте билеты от 39 евро, управляйте своими путешествиями и копите бонусные пункты. Все в одном месте. Горячие цены мега-распродажи только до 22 июля.
1: Circle K mēs ticam vakariņām brokastīs.
2: Mm.
1: Vai brokastīm vakariņās.
2: Mm.
1: Vai pat vakariņām pusdienās.
2: Mm.
1: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātras internets jēgpilnai lietošanai.
4: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
5: Spilva labi, iet kopā!
6: Morgan

tiešām, tiešām, tiešām zemes cenas Rimi veikalos vēl ilgāk ar mēneša piedāvājumu. Lūk dažas no tām. Līdz 27. jūlijam. Sieras Holandes vai Tilzītes. Sieranams. Divi veidi. 500 grami. 2,99 €. Vistas giros nākotne. Divi veidi. 220 grami. 2,29 €. Ar mans Rimi karti. Karaliskais riekstu maisījums Arimex. 300 grami. 3,39 €. Rimi.

0: платим, за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28-48-48-48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals.
3: Wow!
2: No 7. līdz 13. jūlijam. Mellene spainītī. Well done. 400 gramu, 3,99 €. Ar paldies karti. Saldējums Excelence. Ar pekanriekstiem un kļavu sīrupu. 70 gramu, 69 €. Kaķu barībai. Viskas 50% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
4: Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа в

0: Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Radio Fest в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
1: Tā bija parasta Jāņa diena. Izdzēru pāris aliņas, ar draugiem gājām pirtī. Pēc tam gribēju atvēsināties dīķi. Simtiem reižu esmu lecis, bet tā viena reize bija liktenīgā. Paslīdēju kāju, lēciens samisējās. Dzirdēju, kā salūst man kakls kriemeļi. To, ka nonākšu ratiņkrēslā, sapratu tikai nākamajā dienā slimnīcā. Skarbi, vai ne?
2: Pārgalvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicina. Nelec. Uzzina vairāk spkc.gov.lv.

0: Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на bigbank.lv.
1: Дополнительные скидки в Weekend. Теперь еще больше ассортимент одежды и обуви со скидками до 50%.
2: Weekend.lv – лучший выбор в Латвии.
3: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: Джиган и Елета, которые не умеют грустить. Хотя трек звучит, как будто бы очень даже умеют. И сразу после рекламы продолжим с Дэвид Гетто и Хайпотон. Walked Away. Останемся вместе.
1: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами Икея с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. Икея.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 7. līdz 13. jūlijam sūgaļas karbonāde bez kaula 3,69 € kilogramā. Sāļa fileja sulīgā. Rīgas miesnieks fasēta 5,69 € kilogramā. Gazēts dzēriens Coca-Cola vai Sprite 3 veidi 850 ml 79 €. Maxima.
3: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
4: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
5: Izmēģini mūsu 4 € maltītes piedāvājumu. Hotdogu ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
4: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmo reizi.

0: gadu.
1: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
2: Spilva labi, iet kopā.
3: Top Music. Piesņē iz Top 20.
4: Ente Top 20.
5: Top Radio. 19. pozīcija.

0: Детектив. Push the feeling on. Все это на топ-радио совсем скоро.
1: Почему свой дом люди предпочитают строить из баурок? 1. un 2. Augustā takus skriešanas pasauli pievērsīs uzmanību Latvijai. Pirmo reizi mūsu pusē notiks leģendārā UTMB pasaules sērija. Takus skriešanas pasaules tūris posms Gauja Trail by UTMB. Piedalies!
2: Arī tu?
1: Gaujas Nacionālā parka dabas skaistums. Kāpumi, kas pārbauda raksturu un finišu, ko tu neaizmirsīsi nekad.
2: Nekad.
1: Pieejamas dažādas distances, katra varēšanai un spējā. Arī taku gājēja distance.
2: Pievienojies!
3: Top Radio. We love summer.

0: Это «Эффектом Биг Банк». «Биг Банк» – твой домашний банк. Подробнее на bigbank.lv.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Fino un Cubaki 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Medicube 35% atlaide. Maxima. Lai nekā.

0: музыкой будем заканчивать официально дневную часть нашего сегодняшнего дня с этого четверга.
1: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijam brokoļi Rimi 350 grami 99 centi. Cūgaļas kakla karbonāde bez kaula 3 eiro 79 centi kilogramā. Augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 12 eiro 99 centi. Rimi

Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijam brokoļi Rimi 350 grāmi 99 centi. Cūgaļas kakla karbonāde bez kaula 3.